0: yoksa solda myymä, susi yoksa solda myymä. Kadun kömpärässä navassa, karun kömpärässä navassa. Soo tõusi soojalusta, soo tõusi soojalusta. Rava karun käppäältä, rava karun käppäältä. Kasvit rautasen punaset, kasvit rautasen punaset. Soe jalka teie niille, soe jalka teie niille. Karun käppä tee kohdalle, karun käppä tee kohdalle.
1: Oi rautalukka lapsi, oi rautalukka lapsi. Rava roosta pehme vie.